0: 猫だ。かわいい。
1: ジウさんは猫が好きですか？
0: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで、今は大好きです。
1: へえ、なんという YouTube ですか？
0: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は

0: 록자가10만인모이마스
1: 여러분잘들어보셨나요김지유와스즈키가대학교수업후귀갓길에고양이를발견했어요
2: 아네코다가와이
1: 아네코다아고양이다가와이귀여워다시한번들어보죠
2: 아네코다가와이
1: 이어서보면요
2: 지유산와네코가스키ですか
1: 지유산와지유씨는네코가스키ですか스키다좋아하다여러분스키다의대상은요가격으로나타내죠네코가스키ですか고양이를좋아해요다시한번들어볼게요
2: 지유산와네코가스키ですか
1: 이어서보면요
2: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで、今は大好きです。
1: 昔は、예전에는、好きじゃなかったけど、好きだ라고하면좋아하다。부정형태요。好きではない。회화체에서는대화를자로줄여서많이사용하죠。그래서、好きじゃない。좋아하지않다。과거형태는요。어미이를까따로바꿉니다。好きじゃなかった。좋아하지않았다문이끝난형태뒤에캐도연결했습니다뭐뭐이지만뭐뭐인데란뜻이죠스키잖아까다캐도좋아하지않았지만내거노유튜브가기깟게돼고양이유튜브가계기로라는표현인데조금더자연스럽게고양이유튜브를계기로라고해석가능할것같아요이마와지금은나이스키です아주좋아해요다시한번들어볼까요
2: 昔は好きじゃなかったけど猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
1: 이어서보면요
2: へえ、なんという YouTube ですか?
1: へえ、へえ、なんという YouTube ですか?뭐라고하는 YouTube 예요?라는표현이죠.뭐라고하는줄여서뭐라는정도로도해석가능하고요.난또이유,여러분,난,뭐죠?토는요,라고,이유는하다라고하는표현.그런데난또이유라고하는형태로뒤에명사를수식할수있어요다시한번들어볼게요
2: へえ、なんという YouTube ですか?
1: 이어서보면요
2: にゃんにゃんチャンネルです前は全然有名ではありませんでしたが今は登録者が10万人もいます
1: にゃんにゃんチャンネルです야옹야옹채널이에요여러분にゃんにゃん고양이울음소리입니다그래서뭔가고양이와관련된컨텐츠를보여주는그런채널인걸알수있죠예를들어서우리가강아지와관련된채널이라고한다면이렇게냥냥대신강아지의울음소리왕왕해가지고왕왕찬네르라고하면되겠네요마이와전에는젠젠전혀유메데와아리마생데시다가유명하지않았지만이란뜻인데요유메다유명하다예요부정으로바꿔볼까요유메대화나이유명하지않다죠정중하게표현하고싶어요유메대화나이です혹은유메대화아리마생이라고할수있는데요그거의과거형태는유메대화나갔다です혹은지금교재에나온것처럼유메대화아리마생되시다로표현할수있어요유명하지않았습니다문이끝난형태뒤에접속조사가연결해서뭐뭐이지만뭐뭐인데그래서마에와젠젠유메데와아리마생데시다가전에는전혀유명하지않았지만이마와지금은더록샤가구독자가주만님모이마스이때모는뭐뭐시나뭐뭐나와같이뭔가내가생각했던것보다수량이많음을나타낼수있어요그래서10만님모이마스10만명이나있어요다시한번들어볼까요
2: にゃんにゃんチャンネルです前は全然有名ではありませんでしたが今は登録者が10만人もいます
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 아네코다かわいい
3: ジウさんは猫が好きですか?
0: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
3: へえ、なんという YouTube ですか?
0: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10万人もいます。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다오늘의